0: Det var Daryl Brathwaite, One Summer, og før det så hørte du Marie Tveiten og Inge Bremnes med en å kvile øynene på.
1: Apropos det, jeg og Martin fikk et lite aha-øyeblikk I dag tidlig, fordi vi sender jo direkte fra Kampen Bistro. I går så satt vi ved siden av hverandre, som man sitter da når man tar bussen.
0: Det var som du var læringspartner I klasserommet, altså ja. Vi sitter på pult på en måte ved siden av hverandre. Og da hadde vi jo ikke øyekontakt overhovedet. Det ble litt sånn dulting, men...
1: Ja. Vi følte at det lugget litt
0: ingen I går. Blikk.
1: Og I dag så føler vi det flyter litt bedre, og det fordi vi ser hverandre. Så det
0: Jeg ser hvor du skal, da. Ja. Men en vi ikke ser, men som vi fremdeles har en veldig god kontakt med, det reporter Even, som nå altså, har funnet pappaen til Ståle Solbakken. Er på grue.
1: Det skup.
0: Eller är det I grue på grue?
2: Skup.
0: Är det I eller på?
2: Det är I grue.
0: Det är I grue.
2: Det är I grue.
0: Det är inte på där.
2: Ja. Ja. Och du vet I grue nu så är det ju fotbollsfeber och så var ju var en tur I år och då var det ju fullt på folk på puben och så är det ju hängde ju slike banner över vägen här med bildet och en Ståle och Kenta och det är VM-bygda grue och nå grejde jag komma med in I rätt I stugu så far

0: Fridamens nöjet oss hjem igen här i NRK P1. I år så är det 40 år sedan We Are The World dominerade Grammy-utdelingen. 25 februari 1986 så stack nämligen låta med både Song of the Year, Record of the Year och två andra Grammy-priser och skrev sig med det rätt in i musikhistorien. Men historien bak är ännu större än trofén. För då någon av världens största artister samlade sig för en felles sak så blev resultatet mer än bara en hit.
1: Året är 1985, ett år där popmusiken inte bara handlar om hits, men också om att faktiskt betyda något. We Are The World blev skrivet av Michael Jackson och Lionel Richie, producerat av ringräven Quincy Jones och samlade någon av de största artisterna i världen till en och samma mikrofon.

0: Yngvars lur.
1: Cornelis Fresvik i 1965. I natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
2: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
1: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg siterer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå og tenner et ljus for det gode. Så breier hun dynene over de små og vekker de opp med å smile. Sitat slutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om alle hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handlar ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløsa og motløsa trugar med å ta makta fra oss. Ja, kanskje aller mest da. Og så skriver Maria Parr. I smått og stort tror jeg Odd Nordstoga har rett når han synger at kvart minutt er det godes sjans til å flytte sin front lengre fram. Og at det gjelder alltid og for alle.

Till ungdomen av Nordahl Grieg, här framfört av Herborg Kråkevik, Trondheim-solistene och Port Elizabeth Choir. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Säter. I april 2009 gick jag in i ett provisoriskt tält på tätstedet Jabalia, norr på Gazastripa. Detta var bara 3 månader efter att den första krigen mellan Israel och Hamas var över. Inne i tältet mötte jag en 10 år gammal gutt. Han het Mahmoud. Och han fortalte mig en stark historia om sin modige och kloke pappa. Mens krigen pågick mötte familjen hans flykte och hemmet deras blev bombat. I allt detta kaoset glömde gutten undulaten sin. Den blev igen i hemmet och den var innestängt i buret sitt. Mahmoud var förtvilad. Han gråt och var rädd för fulen som satt innestängt i ett bur i ett bombahus. Visst fulen i det hela tatt levde. Pappan spurte varför Mahmoud gråt och då sön fortalte reagerade pappan med att springa tillbaka till ruinerna av sitt eget hus för att se om undulaten fortsatt levde. Det gjorde han. Dörra till buret blev öppna och undulaten fick slippa fri. För mig var det starkt att höra hur denne pappan tog den lille gutten på allvar i en så vond och krävande situation.

de som kämpar vidare, fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta,